0: خبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ۔

0: خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری. اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں. اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں. میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں. آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق.
2: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

جی جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئی ایم شاہین ویلکم شو نائس فائی کا کائنات نازیہ کو سلام. اوکے شوہ شاہین خیر اعلیٰ زندگی برکت سرا سرا مولانا عبد الخالق صاحب دیکھ پہ خیالات جواتین دس لحاظ سے رکھائی چاہے کڑکا بندے اوز دے دائی. اوکے وہ منگل ملا شے خیبر پلازا دکان نمبر 4 سے دے اشما پروڈکٹ مجھ سرا ملا بھیجی مولانا عبد الخالق صاحب مجھ تو تا بنڈل آف تھینکس لی کہ ماشاء اللہ تو سے مجھ اروائی لگیا اس زکا چے تو سے مجھ اگرونے نوز دے اور شیرنگ مغری شوستان. وعلیکم السلام حافظ بھائی میں پروشا فرام بن کرک ریڈیو پر آواز کلیئر ہے میری طرف سے فائقہ فاطمہ کائنات گلالئے لائبہ خانی کو سلام. جو درو درنا اور کالے خدا دشا کا جدا پہلا جنو رجم پتہ غیسر رکھ رکھ رہی ہوا ماشاء اللہ. ابراہیم بھائی دیتا کرام سلام ماشاء اللہ مسلم پشکائی. وعلیکم السلام جی جناب حافظ بھائی جی ڈبل 65 کا کائنات میسج دا آواز اوکے دا پلہ کی 88.0 دے ریڈیو دے آئی ایم فائقہ اینڈ فاطمہ کائنات لنڈیوا اشما جمیل کے جمیل خان سے ملے گا آخو ٹک شوال لیکن آگا چھ چاہ سلوی نبر تکڑی دی فائقہ خیر لگا چھ دا پاتا ہو لگے دا چھتا بے خی تو اسکول پہ مٹ سبا کے یعنی سوتا یبن دیش لیا بے دا گر جی تو سلوی نہ اکھڑن وہ تو بے خی جاؤ بھی آنے خبر بے چلو کوئی بات نہیں اتو طرف نہ مو جیتا سالوں پشکڑا دا.

0: ترکیه آگاه مسیج کالو کوچه آرام میزی ادعا شه استایی بشه چرا جناب راد از درکیش برگاه تو چرا سه مسیج بر که وینند دو رزم مطابق که ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دزدگیش برکاتو چاو ماشاءاللہ اللہ دے ہر تکلیف مخیتا اللہ پاک تکلیف او تو پا مانش دے آر روالی یکینا نا دیر خواندو کو دیر خاصول سو چی مول دا غاکی میں خواندی چی دی آپ امالی ماشاءاللہ دی آسے آپ دیر تکڑا او زوی چی دی کیر چارے سارا سارا دی ماشاءاللہ چای کئی امالیا کئی اللہ دے قبول فرمی بلکل رخنو گر سکیم زنا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناتی سے ایسے کو رکھ کیوں سے نا شاہ ابراہیم بھائی سرنگ صحت شدہ یہ ابراہیم خوش کالو کو موچ کلا تن ہوئے شاباش اللہ اللہ دے زندگی برکات چوا دار تو شو کنڈی سے چے تو پلا دا سے چر گگ در اگلا دا چوی چارا پریڈیو سے او دمرا شور دا دے اشما اشما اشما او یا پتہ کے پروڈکٹ سے رزلٹ نشتا دا او دا افغان اظہار چ چر کرائی نہیں
1: جی سے بہت اللہ مہربانی دا سر او سے پوری ما سے چوک نہ دے اگلا سے چارا نہ وڑی دی بار بار دے را جی گرا تے ما تا پروڈکٹ را کے نن نو ور جی
0: جی جی تصویر صرف چی داغا اوریجنل صرف تھی اور داغا تو سے روڑی ہے وہ یقیناً ڈالے داغا براؤ کا چاہے مثال کے طور پر جی جی یار کنڈی سب تو سر وہ خبریں ڈر خان دکھو ادا کا یہ سر تم میسج بتا کبھی چیز نمبر دے سو کو میں ان شاء اللہ مخت بیا دوستوں سے مان سے گپ سب تیزی ڈیر مننا اللہ برکات ایڈریس شیئر کا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیرا مننا جزاک اللہ خیر جزا بل خیر میں زوسرا خلصتا تھا کلا غسانوں کو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ
0: لوئی کرم دالو
2: فضل
0: رفیع بھائی دے ٹانک نہ خبر کا یہ رفیق سعید سعید جی سب سعید والا زندگی سے برکات تو چوا رفیق جی سب دار تو پروڈکٹ ہمارے سر اور ٹانک سے ایشما ایشما ہر زوش ملاوے جی تو چہرے زون دے پڑا چہرے میرے پروڈکٹ روڈ دا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست
2: زبردست
0: جی
2: پکڑا گیس وکانا پوچھ رہا ہر وقت وکانا کاپز وکانا
0: جی جی
1: زبردست
0: زبردست زبردست ماشاء الله ماشاء الله
1: زبردست
0: جی جی ڈیر مننا رفیقا جی صاحب تو انسانیت مثال قدر کڑ الگ پائی دے تو قدر کی
1: آمین آمین
0: ڈیر مہربانی جزاک اللہ خیر جزا دا مصر رفیقا جی صاحب دا ٹانک نہ مصر مخاطب ہو ادھر خبر ہو کڑلا شہرا دے مثال کے طور پر مو دے خال کے سارا دا ترتیب دا جزا خال کے سارا دا دا ترنگ شمع کڑی دی ڈیر مرنا اعلی زندگی شمار خاطر چوا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: اور یہ مولانا
0: سیک شوئے خدا دے پازلو کو
1: خبر
0: دینے
1: کا خبر
0: جی جی جی
1: کمزور ہے
0: یار خبر تو ہو سا اجی صاحب اجی صاحب ہر لحاظ سر ہر چا سر خبریں کہی چاول آواز صفا ہوئی کہ نا آواز سر ڈیر مثال کے طور پر کوشش میں چار خبر ہو سر وہ خبر نہیں تھا چاہے تو سر کو بل سر بہرحال اللہ دس دے کچھ برقع تو چوزنا کا سن دس دیکھنا چاہے تنقید بالا جمع ڈیر جوت باشا دی کائی زدہ ہم یہ چکل ہم تو سے کال کہیے بے ریڈیو چدو آ تو سے بند آئیے دو میں خبر دہ کہوں چھ سما تو سے بہت کال کہیے بے صفا الفاظ سرا خبریں کہیے ٹھیک شو بلس دا خبر کہوں چھ ہر کا تو سے بہت کال کہیے بے جس کی سوچ یا صفا سے رہی ہے ذکا کہنا چھ سوچ پہ صفائی خبر صفائی بے خوان کا جتو سرا زر ڈر ڈر خبر حکم یہ زر بیاز دا ہوئی چنل ماشاء اللہ جس طرح تو سے معلوم ہو جمعہ ورز دو اور جمعہ ورز شو ماشاء اللہ ہر چند پچار ہوئی چھ دا سے بہترین بہترین ترتیب سرا ورز یا خوشی تیرا شی اور مثال کے طور پر دس معاملات عمل کو چپی گش مثال کے طور پر مشتو سے یعنی داخرت پیرے خلاشی اس مولانا صاحب اس ٹانک نہ چکی میں مخاطب ہوں ایک کال کا ادا لیکن ماں شدائی نے اٹینڈ یا کر اور ماں سے ڈسکنیکٹ سے زدا ہوں یہ مولانا صاحب تو بیا ریکویسٹ کروں کہ آج بھی سارا کالو کو بیا کال پر رفتار سارا کہوں مثال کے طور پر کالی اٹینڈ کروں جس کی میں تب نے انتظار ہوں کہوں ایک دفعہ اعظم حضرات کہوں ٹانک نہ مولانا متی اللہ صاحب تو بیا ریکویسٹ کروں شدائی کال میسج لازمی کو بل کال روک لوں ایک ٹائم پہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: شاہ والی عجیب صاحب سرنگ شیئر درباری جوڑ تک رہا
1: الحمد للہ
0: سرنگ سرنگ
1: سردے
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مننا بس یہ دعا چل کون چی کہ نا آگا مولانا کری نور خطاب سے پہ یا تڑلی دی کرسی پہ رہے اور یہ چرک چدا مولانا عبد الخالق سے بھی تڑلا دا کرسی پہ رہے اور یہ چرک یونیم چرک یونیم چرک محمد دین تڑلا دا کرسی پہ رہے اور ماجی صاحب پہلا پہلا چرک وسط نہ کرو سا ایک تڑلا تھا ایک دس تڑلا تھا کہ نا بالکل یہ تڑ رکلا تھا نہ نہ رامدائی بالکل یہ نہیں رامدائی ڈال ایسے کا نگن کہنا چاہیے کہ پاکستان مکھا نوین خدا سے تیار والے بھائی بے ڈر خان کا امین امین دار تو اس وقت اختر دکھو نے ڈرس یا شیر کا وہ حامد نے اوجا گوا چیدائی جوڑنار وہ پاس تلا دا ندر تلا پتا میں پی کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست بچائی خدائی در کڑا الگ پکتے پوکھا شوا میٹر جو متاثر آئی شاید دس دے دے دیکھ لا کے نام جیرا مننا دس دے کچھ برکات چھوا ماشاء اللہ دی سارا دیش میں تمام پروڈکٹ اویلیبل دی یہ سب بیا سر سند دکان دور طرف پلا چے دی سارا چا چا سارا پروڈکٹ اویلیبل دی ایک نظر نظر آ چاؤں جواب یہ دان وعلیکم السلام بھائی کیسے ہو آپ کی آواز کرک پہ بالکل صاف ہے میں زینت بنو پیپل سے میرے ساتھ ایمان بھی آپ کی آواز سن رہی ہے ڈیرا مرنا زینت کہہ رہے تو خپان ہوئے خپا ہوئے خپگان دیکھا ڈیرے مند بات دے میسج آؤ ویسے اوکے والا کم شو ویری نائس ویلکم شو ویری نائس اشما زندہ باد کلسوم باجی کلسوم باجی اللہ دس دنگیش برقا تو چھوڑا ڈیرا مرنا اور دا رائٹنگ دے ڈیر زبردست تھا یقیناً تو میسجینا میں اور جڑاؤ کر لم پاس تو میں ماشاء اللہ دے گئے آگا خلاصہ بیان کرا تو سٹولی سرا دگے سر زیادہ کا اندرون در سر شیر کمین کا یم چچا سر میں اشما پروڈکٹ اویلیبل دی تورنا ہو پیرا ز بیان یم چتو سے بنو تو چہر کلار سی اندرون لکی گیٹ جہاں زیب گلی ہے شعیب مارکیٹ اندرون لگی گیٹ جانزیب گلیے شو مارکیٹ اکثر خواہدے نیچ دی آگا وقتنی دکھون تا سی وقتنائی دکھون دے گردنالی گلی ہونا آمی بلکل بند کر بلکل میں کلوز کر اس نیرہ کا سون دی آگا دیکھ پل مثال دکھون دے مختقول دے پرا درویخ خلق راوی چمیش دے حافظ زہیر سے بولا پروڈک خرسائی پارین یا مول گا کو رغلا دا آگا مول وقتنی زوئی تا بے اشما پوزوئی نیرہ پروڈکٹ تے ورکڑی دی اندرون لکی گیٹ جانزیب گلی تا تو سرسی ہے انشاءاللہ دوزا شو اشما تمام پروڈکٹ در سرا ملاوی جی در تا ملاوی جی ہے اور سرا پڑا خبر ادا کہوں چہر کلاتو سے موتا رسائی چنشی کوائی اگلے حد سرا زدام یہ چہ تو سے موسول نمول نمبر تا کال کوائی شیئے آخری کال رو خلو اگر بعد شو چدا ختمہ اولے طرف تا رونا دو گور سکت کیم زنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ
0: مولانا صاحب یقیناً بیا جی مغول اورز دو تو دے قربان دش قربان دش مولانا صاحب دا نمبر چھ دان دو نمبر تا چتر کوے بے نمبر دے جواب پر سی ٹھیک شو ابل موبائل چ دا ابل نمبر سے لکھل ڈر وڑی کی دی او تو حافظ ظہیر چ دا آ وستر کے نظر دے کام دا ڈر جو تو بیا زرے ہوتا خطا انشاء ڈالے ڈالے یہ خوش نصیبی داغا تو چمیر کو ملون پاڑے دلی دی وہ کچہرے دانے رہا پاڑے دلی وہ کہنا پاس تو ویلا چیری نستا لوئی کرم دا لوئی فضل مولانا صاحب ایس بی آئی ابراہیم بھائی سر خبر کو لے چے دا کی میں لکھے تو سے شاہی ہے مولانا صاحب ان شاء اللہ لازمی چکر در بھائی مولانا صاحب دارے ٹیم ختم شو نیم منٹ پوتے دا نیم منٹ ڈیرا مرنا جزاک اللہ خیر چلا جزاک اللہ خیر جزا ماشاء اللہ مولانا متی اللہ سے مشرا مخاطب دا جی جناب آخری ٹائم چلا سر خبر گئی باعث تقریب کر زدر تو سے لحاظ سرزمی کم پرفیوم مول دی ہمیں صدف سر رشتہ تھا دانیال کاسمیٹکس گوری والا سر رشتہ تھا وہ مو تھا تو سر تلائش ان شاء اللہ مجھ سر اویلیبلٹی نکلی دو لتمبر شہ جلال جن اسٹور سرا دے اشما تمام پروڈکٹ اویلیبل دی سرا مولا لسٹ میں پرفیوم ایک سر میں ایکٹیویٹ کری دی دیتا دگے سر سے خبر وترا مو تو خرینا وتری باعث تقریب کر زدری خاص معذرت کہوں متر کی عزت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
3: وزی د منی سرا هرا پان سانگ سانگ
4: خیر خودی برکتی دیر خوندوار سندره وی
3: او خیر خیر دی د ایچ بی ایل زری بینکنگ پا وجه دادر فصل دیر خش وی دی
4: د ایچ بی ایل زری بینکنگ پا وجه
3: او دیر پا آسانه سرا او بید سی کشاله نه زری قرزه چی میلو شوی دا ریکتر مهم واقستو او تو خم سر هم اغا خوالا
4: نوسو زما پولتی فام دا پرا با هم قرزه میلو شی
5: او جی دا پاکستان دا طول نلوی بینکنگ نتورک ایچ بی ایل زری بینکنگ انتردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دستارو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحال اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
6: شرائط ضوابط لاگو ہیں

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش اوریدونکو دا آواز ریڈیو من 88.4 کرے کہ ان ٹھانگ تھا موتویل کے جی تو سیورور تو سیکروا راز کے کہ ہمدرد یو سلیوی آدھے خوال خوش اوریدونکو با حضمت کے حاضر شولو پروگرام دا خکولا راز سرا چگاتو ستی پورا بشکی جی صفات کا اسمیڈس پاکستان دے طرف نا روزنا پدی ٹھے منے 11-12 بجے پورے سو نیم گڑی چند وفا اکڑلا یو سلی بیا تو سر مخام اکڑا دل لائے پروگرام کے زی آواز میں تو سی بالکل لائف چی داغا بور بھائیں تو سمات دے رسی ریڈیو آمن کرک سٹوڈیو نا لائف زی اور ٹھانک جی سن رہا اور ایدون کی دی ریڈیو آمن ٹھانک جی امید درہ چی آواز میں بھائیں اگو سمات دائیں ایک طریقے سرائے شصفا بالکل اوکے حالات کے رسی سونا ہا چاوری دن کی دی غاٹی پدی ٹھے منے دا آواز اور ویجے صفات کا سمیڈے اس دغا فیملی کے جی دا پروگرام کے جی دے والکم ہر کلے سٹڑی مشی ہر کلے روش جی والکم خوش آمدید خوش اور ادن کو نندی جمعہ مبارک ریز دا ہو جمعہ مبارک ریز چے کہ مدد ہپ ٹولے ہفتے کے یعنی دسور ریز جی دی اوور ہی جی گنا ہفتے کے دیکھ دی جمعہ چے کہ میں ریز دا غٹی ر مبارک ریز دا

0: جی څوک زه خبره کې کوم سنا
1: مانور
0: کرک نه جی مانور تړي ما سي ساي ماشاءالله منور تڑی رہی شو رہی شاہ داسے تیزے تیزے خبری کوا شاہ منڈی وی منڈی پروگرام کے چیم کام وی داسے ماشاءالله تیزے تیزے خبر ہلو اوکے جی منور منور کال ڈراپ چلو شاہ اچھی تے سگنل ہوئی شوی کنا بیارو تا ٹرائی کولا شاہ ٹیم یا کال چی دی مزید پروگرام حساب اگر زوان گرو بنیس کلر چی مسے کال لاری سوک دی سبو شاملوی جی السلام علیکم جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم لاسٹ 628 کال میں ملا جی کسی آواز نہ مو شاید چی ندر سی یا تو سی نروسی ہو ڈیر معذرت بخشن اس طرح تو سے آواز چدا آغا نروسی جی جی میسج بہت شامل ہوا ٹھیک ہے لشکی بیٹھ رہتا ہوں کہ میسج وہ پروگرام ہے سا غرض ہوا ان شاء اللہ چھ سمرا ہاں وقت جزات رو کہی ہمارا شامل ہوا جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم آواز میں درسی خبر ہے وہ کیسے ہلو اوکے جی تو اس میں ہاں آواز کے مسئلہ دا لشکی خبر زوی ہے سیدھی اسنس کا ویسا نیٹ ورک ڈھیر گاٹی شوی ہو جانا خدا سی زکی کے کلا کلا گزارا کبھی خدا سی زکی بھی ایسے پلیس کے چھ آگا نیٹ ورک بھی ہی چار نہ کبھی سڑا خپل طرف نہ وہی چیز خود ہی ٹھیک خبر ہے کہاں ہو مخت سڑی تا چیدی کالر تا بالکل ہاں آواز چیدا نہ ورسی نیس کلر تے مخاور کوچ میں سے کال لارے سوک دیجیے السلام علیکم ہائے ہائے ایشو آپ نے ٹوارک لیٹس سی نیکسٹ کالر السلام علیکم
1: ہیلو
0: جی السلام علیکم جی یو جہان منا دکھال گورے خورا کہ میں سوکتا ہے کم سنا ہائے ہائے ہائے کھال مڈراب شلو شاہ ہائے نیٹورک ایسے دس طرح وکو اس نشو دس طرح کہ والا جی گرو نے نیکس کلار اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم زبا کو ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ تا سخے دومیل نائے اچھا جی پروگرام کے تہر کلے استڑی ماس سے اچھا مفتی صاحب جدا ہے کہ نا ماں داس دل ہو جی مفتی صاحب عمر ہی تھا ماشاء اللہ جی کا روان دی کل لاڑو آمین آمین سم آمین تو یہ کہنا جی پٹول پیوا پہ روان ہے بات جانتے پٹول میں نکشیز دے کہنا ماشاء اللہ تو صحیح چاغا شور یہ شاہ اچھا جی تو رتوے لشکی دے مفتی سے بالکل پروگرام کا بولو ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور تو رتوے ہے تو صفات دغ زیتون ہربل آج استعمال کری دی کہ نا جی سب یہ آگے بارے کے اچھا صحیح تھا تر اس پروگرام اور ریڈیو لا رہے دیتا بھی ہے بس دکھا دیتا وہ مجھے سرنگ تا کال بندی جاتا بھی ہے اوکے جی اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جی جو میل نہ مشتا اور جان ہو جائے جی بالکل ویچے صفات زیتون ہر بلال میں استعمال کری ماشاء بہترین ریزلٹ ہے او دغه سیدا جی دا رشتہ خبر ہے دا چی ډیر بہترین ریزلٹ ہے دا اغه مشیرون چې اغه په گینټو کې درد نه وی شو کې درد نه املا کې درد نه وی شی تعلیم وسیز دی نو دې پر دې باندې تاسو مساج کولای شئ تو سے درد نه چې دی اغه انشاء الله خاتمه جی مایدې کې مسمو سلاوی اغه دې پر هم استعمال ولا شئ یعنی چې دا تاسو اتشلای خشه غاش کے مدرد وی روئی مندلش بھولا گوائے حقیق ایک شیج دوائے حقیق بہت اس تفائدہ دیر کے ویزی بلڈ سرکولیشن میں سیکھنے بھی گنا حقیق پر استعمال والے سے یادہ سے اور ایدون کی جی چگا بھی آئی جی چی مجھے مشمون چی دے گنا آگا چٹک ندی جی ویال ندی چست ندی نو دغه صفات زیتون هر بل علم نه تاسو دې مسومون چي دي وړي کی بيبي چکم دي هغه مساج به کولای شي.

0: Tawai wah, tinai matang
1: ar mai dalai wah. Zudas na ya. Emu khau emu sul da na wa. Sai sai sai bilkul da gas da. Acha mera tabiyatina khud shadi kana. Laka che de sandare tabiyat te hashwai vi ha.
0: Sandare
1: tabiyat me da yo share de karta na lekra yo. Wa khay khuda yo share ko nam tar ta
0: dale ka qurban de sho. Eh,
1: sara de sara de mare malte kele ha
0: mehrmani
1: ba sara de tar dale ka
0: o sandara ver wala ka wa
1: theek hai ji sandara khatar ta ver lage ho sher de tar dale ka wa yo jahan manana ha ji bilkul 0330 0344 717 ڈائل کی جیو مسرا پلائیو کال بندے روشے خبر آترے روسرا وکر دے تسے خبر آترے انتظار کبھی گرا دے تسے میزبان آر جے شاہد خان بل کل رو خلی سکتا ہے کیوں جنہیں کال کڑا ایسا ویلو گوڑی اسلام علیکم جی سو خبر کہے دکم جنا رفیل خان دکم جنا دے کال کڑا ہے اچھا کالا بوگے نام یوالی سائڈ طرف نہ دکال کرایا اچھا سرانگے شے جڑی ہے خیریات تے میوالی ماحول موسم نن سرانگے بربار دے بروم کو نظر بندے وشا اچھا اچھا در بندے وہ شی بس نن سب یش پہ اور جی دیو دے سراو موسم بدل شی سردی ہی طرف تو لوٹ شی کنا میں برومینا پا مختلف علاقے نن شوی ہاں دیو ہو پتا نشتا چھے تسے بندے پرخا کڑی ہے کسا چل رہے صحیح صحیح دو ٹھیک اللہ دا خیر ہو کی نورا چاہتا سلوم سلوم توے کا نام وعلیکم السلام پروگرام رو سر اور وقت پروگرام شے دیر گب شب تے خوچے تیر رو سر اور ویشے سکین پالش میں لگا والے دا خوزفا کم دے بہترین سکین پالش تے دیر ڈائریکٹ تو سے مخلص فریس بھی نوی پلاس سو پنزلاس میں نٹا شاید استعمال کی خوزفا کمپنی شفا سکین پالش ٹھیک ہے جی اسلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر ہے کیوں جناب رحیت اللہ خاٹک استڑا ماشا استڑا مڑا ماشا بس خونن دا سے وہ کنا جو پلیار راون وہ خود لیار غلط شو چیر دولے تلائے ہوں دیکارک پر جیبون دے دولے وہ غاتا تلائے وہ سوے تاوی آئی ہوں سوے تاوی آئی دولے خود آتو سے روڈی نے بلش کی سارا کوش دیگا نا اچھا اچھا نہ خوب بس کلا کلا دا سے وڑے وڑے چارے مارے پشیر سی گا نا رائی تولا دم را گوڑ گوڑ ٹیسٹرین پلاسینا میں پشیر اخستی موچنا جوڑا ہو خود دے پریش دے چھے رہے اوال اکڑل چا کش کش کش کش صحیح صحیح اس کو کشکشائی نہ ہوئی گا نا سر اوڑی دی دیدی دا سے پٹ رو جواد تے سر اوڑی کا نا
0: پروگرام تقریباً خبر
1: خبر خبر شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ استعمال کی فائدہ دیر نکڑا ماں استعمال ہوئے پیسے واپس اخلے منی بیک گارنٹی دو بشے خبر ہے تو بالکل ٹھیک خبر ہے تو
0: استعمال کو تیل دار امیر پور کے امیر وغیرہ استعمال ہوئی کور والا استعمال ہوئی
1: جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دادا نور حسے ہاتھ ویر کے مجھ دونوں دیور سرا اور جی تیل بالکل ڈیر زبردست رہی تو لکھانے میں سر بل کلر ہاں پلائن بندے موجود دائیں جی رمن امین سوم امین کال گولی او جہان منن چھ تیر بدستا د حسن وارشی یار زمان اوکے جی بل کلر خلی شفا کاسمیٹکس پاکستان سوکتے سارا کیم جنہیں کال کرے السلام علیکم سارا گے چال رہے شاید جڑا ہے کنا اچھا اوال دے طبیعت خراب شوائے وہاں شاہ شاہ شاہ شاہ اچھا مو تا پاتا والا گدا چھا اور دن کی بے طبیعت اشو اللہ کا چھے زکچے گینٹے پر للے ٹلی پانی نارت للہ خمور تا چھو لش کی صبر لش کی صبر لش کی صبر گھنٹے سارو
0: پڑا
1: خیرو کی بڑا کلا کلا مطلب بے داس وی کا چوٹی کا ہاں تو سے لشکی داس کہ گزارار سارا کہ ہاں اچھا چوٹی مانے بےخی نہ پسے گا اچھا صحیح تو ٹھیک سو بس چوٹی ہونا کی وجہ قربانی ہو کچھ چوٹی ختم صحیح ٹھیک تو رہو کرو سلی خبر بس بس والا تلا دے دگا سے جڑو یال سے روا الادا آتی آئی چی غامینا دے ورک شاپ من تو نمائے جو گنا آگا سرنگ پروگرام اور بھی سلومینا معلومینا کمزوری شوی دی

اور وہاں اوکے جی ڈیرا ڈیرا مانا نا مزور ہے وہ مو چلش کی مجلس پر سراو کی پتہ نشتا چھ اوریز بے سرنگ تیرا گڑی ہے چاو سورا ولا وی چاو خپ کڑائی وی چاو سورتا وی دی وی چاو س س س وی نہ کنا انسان دا انسان پے وہ حال شنے وی مختلف حالات شے سی زمڑا لا دا خیر ہوگی انسان خدا ستائی کنا ڈیر کے متی دا ڈیر کے متی ہمیش تو ستائے دے قدر پتہ نہ لگے

0: درتلی نشم هسی انتظار را تو نکی کو سوال درت کوم چې هزار را تو نکی زدا سی چال اٹلایم پنوم د محبت خبرې چې بیخی د اعتبار را تو نکی زړه مجبور کړایم په خپو کې درته پروت یم آشنا جولای تو ګوره انکار را تو نکی
1: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا شفا تیل عرب ممالک یورپی ممالک ملائیشیا چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے خارش

0: خشکی، سکری، ختم مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی۔ شفا تیل ویشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دے سر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلومات و دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331-397-36-36 اور بل نمبر دے 0335-352-33-33۔

0: راشی جناب یو آخری کلر پہ پروگرام کے اوخلی چی دا وقت مرچ سے رسوکتا ہے کم جنہیں کال کرنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, سو خبر کے دے کم جناب چھوٹی میں ویش پہ دی ٹیم شے تو سائلہ بانشی چی دا ویلے سا چل لائیں سائلہ دینا تو بان تا بیدے ویلے خبر داستی چی زوی آئیں چی کا نبی داستی ویلے سا چل لائیں مڑے نر چکا داسویا ہے. اچھا ازان خلا کچھ در سارا شروع شو. اچھا سچا تو سالم کہے ضرور کا کنا ضرور کا شاب سے جی جی سرنگے
1: موبائل
0: ویل خوبی ہے سدے ویلو.

جی جناب ٹائم رو سارا کام دائی کا نا دی ٹائم سے داس سے خبر کو نہ گیری جے جی پٹے وکا کو باہر دکال کولے یو جہان ونا نہ شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سے اور ودا تخپل میزبان آر جے شاہد خان سرا سبو و بجو بیا دے تو سے سارا ملاقات کی جی سبو و بجو بیا نے خنے گا لائیو شو سے سارا حاضر رہے ترغے وقت پر آر جے شاہد خان تا شفا کاسمیٹکس پاکستان نویر کی اجازت

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: جہاں ملے آپ کو تفریح,
2: جہاں ملے آپ کو معلومات,
1: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
2: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
1: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

خاموش راتے، ہلکی موسیقی اور ایک پیاری سی آواز جو آپ کے دلوں کو سکون دے اور لمحوں کو خوبصورت بنا دے۔ ریڈیو امن 88.4 کر آپ کے احساس

0: Nelson, Nelson.
1: پلڑ میں سلغم نہ بار دی یو دے دستاں یار تھا بیا دوما او کے زما اختیار کے نہ دے دچا احساس میں بے اختیار جڑ بنا زڑتا میں گور خواہ تک

0: مبارک باد پیش کرتا ہوں.
1: وعلیکم السلام
0: وزیر گل دیوانہ بیٹھا نے یہ جہان مننا ہے. السلام علیکم راز بھیا. وزیر گل دیوانہ بیٹھا نے نیچا کو چکو غنوں نا اور راز زما پنام یو اسپیشل غزل ہوا. اوکے جی غزل در توائم سا. وزیر گل دیوانہ بیٹھا نے یہ جہان ماننا ہے غزل در توایا سا. غزل ریکویسٹ ہے سفر تر ہم مسافری میں نہ کولا یا مسافری میں نہ کولا قریب ایسا مسافر دکلی زما مسافر خپل وطن ته پرېږد مسافر خپل وطن ته پرېږد زن کدن کې د وطن ارمان کوي نه وای چې اچھا ہے. السلام علیکم راز بھائی, امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. طارق بھائی کو اور ریحان بھائی کو اور نور بھائی اور ایم ایس ڈی بھائی کو السلام علیکم. السلام جی چاپ کمنٹ کرے کل جی لا جی واہ یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ. جی پروگرام بہت زبردست ہے راز بھائی, تھینک یو سو ویری مچ. پروگرام سینا مکڑے دا دل سے اترے ہوئے لوگ نفرت کی قابل نہیں ہوتے. رکی بھائی کو سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: مت جو کو کسی کے احترام میں
2: ڈیر کم دے
0: ورنہ لوگ مت گرا ہوا سمجھ لیتے ہیں ڈیر. ویسے سلام راز بھائی سرنگی یہ زکو کو یا ماں شو از ویری نائس. سلام میں ورک آ طارق بھائی تھا.

خوش اورین کو تاسو په میسج باندې زر زر یو نظر چي دا کاو اچي ویلکم ٹو دا نائٹ شو آئی ایم فالکن بختنور فرام گرین گول گول نار وزیرستان ہے سور نظرینی گریٹ آر جی راس کے کے ہمدرد شو از ویری نائس ہاؤ آر یو اور اعلی بیسٹ میری طرف سے تمام لسنر کو سلام اسپیشل سلام ٹو سبیر وزیر آر کے وزیر اجے شہباز خان جو ٹکٹ فار یو ٹپا

وای چې راځه روغ به درته ښکارم د مینې داغ مې په زړګي پټ پټ ګرځاوما یو جهان مننه ډېر شم فالکن بختنو تھینک یو سو ویری مچ وای چې سٹار بھیا سالگرہ بہت بہت مبارک ہو سٹار بھیا خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کرے اور ایرو غیرو کے سہارے پر آئیں گے تو آپ کے پاس بچی کچھ خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کی فین ڈیوا محسود دے ٹھانک وزیر آباد نجی اور رکھے ڈیس دے میسج کا بولے یو جہان مننا ڈیوا محسود دے ٹھانگنا تھینک یو سو ویری مچ جی بچے اگین موسٹ ویلکم ٹو دا شو آل ٹیم آل لسنر اور سالگرہ مبارک باد اور میری طرف سے آئی ایم فالکن بختنور فرام گرین گل گل وزیرستان حیسور زرینی کلینا جی اسپیشل سلام ٹو طارق سر این ایم ایس ڈی راس کے رکیب خٹک ایس ایم ایس ضرور ریٹ کا جی ریڈ

0: چہرے فتح اور بلندیاں بھی تجھ پہ ناز کرے، خدا تیرے خدا تیرے یہ عمر اور بھی دراز کرے، اور حسین چہرے کی
1: خبر جو رم دے،
0: زندگی مبارک ہو تجھے یہ غزل زار شو کی سال کے رہے، بہت بہت مبارک ہو، تھینک یو سو ویری مچ، شکریہ جانی، ویلکم رقیب خان چاچو کو، ہم لسنر کا حصہ بھی ایم ایس ڈی چاچو کو دے دو، طارق انکل کو بھی ویلکم، جی ویلکم اوور کھڑے مدرسہ جس دے رہی سامر کے تو سے سو رہا ری دن کی دی کنا چاغا ٹول کے کی سانس دا ایم ایس ڈی وے تمور کھڑے دا پہلا پوسٹار کے مور کھڑے دا شام وے چھ میگ ٹو جی ہاس ویٹ بائی جانی فار یو وے چھ دا آز

0: چه خوشحال است فانی تا دا غزل زار شو کامیابی تا دا ریڈیو امن تراکی تا وای چی دا جی کی تا دا سپیشل مبارکی ورکاو واما اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ وانس اگین وای جی سلام کیسے ہو سپر بھیا اینڈ راز چاچو ایم ایس ڈی مامو آپ سب کو ویلکم ٹو دا شو میں آپ سب کا سب کی چھوٹی سے سلام نہ خیر ہے چھوٹی سے سلام نہ خیر ہے جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ جی a lot of thanks the message go away نیکسٹ ویسی راز چاچو آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج ہم خلیق نور بھیا کو مس کرتے ہیں بالکل ریئلی ویسے صحیح خلیق نور بھیا آپ سب کی چھوٹی سسٹر آمنہ ہٹک ویسے سلام ٹو رقیب مامو روشی خان عائشہ خچک تارا خان خالق نور بھائی ریحان بھائی سپر ڈوپر طارق عزیز بھائی راز چاچو اور آپ کو بھی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ چھوٹی آمنہ یو جہان منا تھینک یو سو ویری مچ نکیٹو جہان سویٹ بھائی جانی واجی واہ ماشاء اللہ ننکھو مو اسٹوڈیو تا چار چاند ولگ اول ماشاء اللہ ویل ڈن ویری ویری نائس ترانوم رقیب خان چاچو اینڈ ایم ایس ڈی چاچو نظر نہ لگے اوکے جی نہ لگی نظر نہ پہ لگی شاہ ماشاء اللہ دوڑو مندی نظر نہ لگی مو سپا تھا نہ لگی دو مندی نہ لگی شاہ زکا چی دو دوڑو ستر کی چیدی آٹھ ایم توری ہوئی
1: کورتا چی لوڈ شو کنا سپیلا نیخا محلو گئی کھو
0: نا دو دوڑو دو دوڑو دو دوڑی چیدی کنا جب کی لجڑو میزون سر آخوا سوی شاہ لجڑی میزون سر یو جہان مننا دے میسج کا والے تھینک یو سو ویری مچ جی نیکسٹ ویک چا میسج کڑے دا اچھا جی شکرو غلی دی راز بھائی توتا اور مسعود لالاتا اسپیشل سلام ویچے سڑماشے ہر کلے روشے ٹول اور ادن کو تا سلام زفر اگرام آورا خو خاموش نانا دویم اور رزدہ چی بیمار یم دو گانج لاتاو کا اوئی ہوئی ہوئی
1: اللہ دا صحر
0: اللہ پاکتا توتا اکشلی سی غتون دیر کی سہیدہ ہے کنا خواروکو کا اور میڈیسن اخرہ ٹھیک تا اللہ پاکو صحر دیر کی سا پرشنہ کی جمع دا موسمی تا بی دیشا اس موسم چینج کی جگہ نا دغه مسئلے روسی وای چیری پت ہٹا کر رکھ سکی لوا کر اسی دن کا راز بھائی مسعود بھائی چرتا پریک دے ونی ساچے در نہ لاڑ نشی مبارک شاہ راز بھائی پروگرام ڈیر خوان کبھی خوزا سخت اچھا وہ چمو سے ہاتھ چیک نہ دا ایسا ہے رفت یہ جہان مننا رفت ہٹا کر رکھ سکیلے وغیرہ اسی جن کا راز بھائی نن خو ڈیر مزدور بران وشوا خوش اللہ باری خان اچھا صحیح یو جہان مننا چیچے تہ برون وشو رفت یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ ویچی میکرو جہان سویٹ بھائی جان ڈیڈیکیٹڈ فار یو خان چاچو وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے کیونکہ اچھا یہ توڑے سے زخم کو ناسور کر دیتا ہے کیوں اپنوں سے دور رہنا چاہتے ہیں لیکن وقت سب کو مجبور کر دیتا ہے اور رفت ہٹا کر رکھ سکیلے وغیرہ سے راز بھائی تس تڑا ماس سے او مل ماتا تڑی ماسی چولو اور ادن کو تھا سلام وعلیکم السلام

0: میرے پاس ہٹک رکھ شکیلا بغر حسین کا راز بھائی ملما تو تھا دیر خط و شوا دا کا باران رو وڑا دا کا خاوے رو وڑا دا ہاں ملما چشیر نا
1: بالکل
0: مینے مینے رو وڑا ہے کنا
1: نہ ہوا دو نہ طوفان
0: چا مینے رو وڑا ہے
1: راز بھائی
0: کا غزل زار مینے رو وڑا ہے نا
1: راز بھائی سرا سرا غزل زار
0: وڑا جی بالکل دا ملما سی دا غزل زار سلے لے رہا مینا دا شاہ سعید ہے کنا غزل زار مینے نہ سل گرا وزکا ان پروگرام ہم بدال لے
1: سپیشل انویٹیشن سپیشل
0: تھینک یو سو ویری مچ اجی میں کرٹو جہان سویٹ بھائی جانی خان چاچو کی اس وجہ سے حافظہ کمزور ہے گا نا کہ اب تو وہ
2: بوڑھا ہوتا جا رہا
1: ہے
0: جسٹ مزاق میں ویلکم ٹو دا نائٹ شو آئی ایم فالکن بختنور فرام گرین گلگل ناٹ وزستان جی اچھا آج راز کے ہمدرد اوکے جی دا ریپیٹ میسج رو غلط ہمیں شامل کرا دا ریپیٹ میسج رو غلط تھینک یو سو ویری مچ سلام جی بالکل ڈیوا محسود آمنا جی توست ہاں دے کیوٹر جی خان طرف نہ سلمنا جی ٹکٹ آمنا خاچا کا

لهجه تمدر كمان راكب تمدر كمان ليش كذا تبيت وكابل كذا غا سونغ ده مو دير بسندي ده شام مو شو سونغ باي تي مي كيو جي خان سويت باي جاني اين خان چاچو الله آپ کی خرچ جائز حاجات کو پورا کرے اللہ آپ کو اتنی خوشیاں دے جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو اوکے میرے لولی سویٹ بھائی جانی میں آپ کی سمپل اینڈ ہیپی سسٹر ویکٹر جی خان ٹیک کیئر سی یو بائے بائے گڈ نائٹ ماشاء اللہ ویل ڈن شو ہو گئی تھینک یو سو ویری مچ ہیلو اللہ امان بالکل خوش ہو رہی بالکل کوشش مگر چاہ میسج چاہ کمنٹ نہیں پودے کا بیاہ چاہ کمنٹ چاہ میسج پودے چونکہ ٹیم روسا سر طرح سے دل دا عزت نہ رکئی اور بالکل سانگ لشکر سرا اور وائی رکھی بو جی مقام ادھر کرا